0: 一旦把南京征服，那么南京将身在一片可怕的恐怖的屠杀之中。
1: 日军从中华门攻入南京时，城里已是一片混乱。在最初的屠杀中，日军让青壮年站一边，其他百姓站另一边，然后让百姓们认领家人，如果没人认领，就断定是当兵的。很快，日军就嫌麻烦，凡是看到年轻力壮的，包括车夫、苦力等，就当作放下武器的中国士兵来处理，列为杀戮对象。照片中被砍头的被俘中国军人是30万遇难者中的一个。刽子手的刀锋砍过他脖子的一瞬，凝固在画面中。南京大屠杀中第一批遇难者就是他这样被俘的中国士兵。南京城破当日，第16师团中将师团长中岛金朝吾在日记中写道：为了执行不保留一个俘虏的命令，我们决定杀死所有俘虏，但是我们没有办法找到足够大的坑来埋掉7000到8000具尸体，于是他们就发明了先杀后烧的办法。侵华战争中，日军曾规定派到中国战场的新兵需要再经过3个月的训练，最后一个训练内容就是用刺刀杀死一个活人。南京陷落后，被俘的中国军人或手无寸铁的无辜平民就成为训练日军新兵刺杀的活靶子。
2: 殺すんです。ところが剣の幅はこのくらいある。剣の幅はさっと刺すと入っていかないんです。入っていかないで手を攻めしちゃう。そうしてもこのくらいしか入らない。そうしますと中字の目がガーッと開いて唾をパーッと吐くんです。それと古い兵隊がもう一回またやる。ところが古い兵隊はわーっとさっと手を横にしちゃう。そうしますと剣の腹が薄くなっちゃう。そうしますと暴れ暴れの間にさーっと入ってくる。そういう見本を教えてくれるわけです。こうやって私たちは人を殺す訓練を実際に受けていった。
1: 这张照片更为血腥，受害者是一名女性，她和她怀抱的孩子的头被一起砍掉。在惨死之前，女人们往往还要遭受凌辱。日本投降后，远东国际军事法庭对日军进行南京大屠杀的罪行进行审判，认定日军占领南京后第一个月发生了大约20000起强奸案，受害者有8岁的小女孩，有80岁的老妇。
2: 必ず殺す、焼き殺す、強姦する、淫姦はする、物を取る。女の穴がどのくらい深いのかという試しで、古い兵隊が集まって手足をみんな押さえちゃう。それ一人が棒を持って女の子のところへ入れるわけです。どのくらい入っているからくっつくか。女の人は指名を押さえるし、指名を上げる。肩がもがく。しかし兵隊が押さえちゃってる。どうにもしょうがない。それでわし、こんなところ入った。そしてその入り終わったら、今度はその中に綿を詰めて石油を入れて火をつけた。そして殺してしまうんです。これが常に兵隊たちはやっておった。これが女を殺すやつの手段なんです。